ci samay jam yo xamne nanguna ñu nek samay jam kon malaka leen ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtanabu nawaayihi lolu mo leen def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñine malaka ya ay jigeende ashahidu khalqahum ndax dañu fekke balen yalla yi bindé ñine malaka ay jigeen lañ ashahidu ndax dañu fekke khalqahum bind galen yalla bind bind ga yalla bind malaka yi ahadaru waqt khalqi allah lahum hatta arafu annahum inas malaka yi japp na ne kenn ci ñun fekke wul seeni juddu kenn ci ñun fekke wul balen yalla di bind subhanahu wa ta'ala mu ndax amna ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw goor la ñew ko jigeen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musso yoyu jekki jekki rek daal ne malaaka yi ay jigeen lañ yalla neena laaj bi moy ndax fekke nga bañ leen di bind ashahidu qalqahum ah nañu xam ne sa tuktabu danañu bind shahadatuhum sen seede yooye wa yusaluna dana am bis nga laaj leen ko waaw malaaka yi ñene malaaka yi ay jigeen lañ

di jëfandikoy xalaatam bu diggee wax déglu kii wax la ca nekk njariñam moom kii wax ak moom ni ñuy waxal li ci nekk njariñam ba ma dama bi xàmmee yooyu ñoo ñëw ulal.